Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

brz je kao treptaj, kad ga suza žari, topot mu je akord na španskoj gitari. Korak mu je ptica što po nebu šara i na njemu Marko svoj pogled odmara. Legolas, mrki Legolas, ti si zvezda što osvaja

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Trump na mreži Truth Social objavio intervju Vučića za Fox News. Odnos Srbije i Sjedinjenih Američkih Država nikad bolji. Ovo nije prvi put. Trump je već delio Vučićeve intervjue i izjave, pa je srpski predsjednik više puta bio u fokusu miliona Trumpovih pratilaca na toj mreži. Slika o Srbima u Americi se definitivno menja. Trumpov savjetnik je prvi zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država koji je došao u Bratunac, a onda posjetio i Visoke Dečane. Vučić izašao u susret radnicima GSP-a. U dogovoru sa njihovim predstavnicima poništava se konkurs sa strelom, stižu novi trolejbusi i autobusi. Viši sud ukinuo pritvor Veselinu Miliću, braniće se sa slobode. Predsjednik Srbije razgovarao sa italijanskim ministrom Salvinijem, pa potom i telefonom sa izraelskim premijerom Netanjahuom. Ristić, narednih 7 dana prijatnije, bez vreline, sledeći tropski talas oko 20. jula.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Trump na mreži Truth Social objavio intervju Vučića za Fox News. Odnos Srbije i Sjedinjenih Američkih Država nikad bolji. Ovo nije prvi put. Trump je već delio Vučićeve intervjue i izjave, pa je srpski predsjednik više puta bio u fokusu miliona Trumpovih pratilaca na toj mreži. Slika o Srbima u Americi se definitivno menja. Trumpov savjetnik je prvi zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država koji je došao u Bratunac.

0: a onda posetio i Visoke Dečane. Vučić izašao u susret radnicima GSP-a, u dogovoru sa njihovim predstavnicima poništava se konkurs sa strelom, stižu novi trolejbusi i autobusi. Viši sud ukinuo pritvor Veselinu Miliću, branit će se sa slobode. Predsjednik Srbije razgovarao sa italijanskim ministrom Salvinijem, pa potom i telefonom sa izraelskim premijerom Netanjahuom. Ristić narednih 7 dana prijatnije, bez vreline, sledeći tropski talas oko 20. jula.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: minuta. Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Trump na mreži Truth Social objavio intervju Vučića za Fox News. Odnos Srbije i Sjedinjenih Američkih Država nikad bolji. Ovo nije prvi put. Trump je već delio Vučićeve intervjue i izjave, pa je srpski predsjednik više puta bio u fokusu miliona Trumpovih pratilaca na toj mreži. Slika o Srbima u Americi se definitivno menja. Trumpov savjetnik je prvi zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država koji je došao u Bratunac, a onda posjetio i Visoke Dečane. Vučić izašao u susret radnicima GSP-a. U dogovoru sa njihovim predstavnicima poništava se konkurs sa strelom, stižu novi trolejbusi i autobusi. Viši sud ukinuo pritvor Veselinu Miliću, branit će se sa slobode. Predsjednik Srbije razgovarao sa italijanskim ministrom Salvinijem, pa potom i telefonom sa izraelskim premijerom Netanjahuom. Ristić, narednih 7 dana prijatnije, bez vreline, sledeći tropski talas oko 20. jula.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Trump na mreži Truth Social objavio intervju Vučića za Fox News. Odnos Srbije i Sjedinjenih Američkih Država nikad bolji, ovo nije prvi put. Trump je već delio Vučićeve intervjue i izjave, pa je srpski predsjednik više puta bio u fokusu miliona Trumpovih pratilaca na toj mreži. Slika o Srbima u Americi se definitivno menja. Trumpov savjetnik je prvi zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država koji je došao u Bratunac, a onda posjetio i Visoke Dečane. Vučić izašao u susret radnicima GSP-a. U dogovoru sa njihovim predstavnicima poništava se konkurs sa strelom, stižu novi trolejbusi i autobusi. Viši sud ukinuo pritvor Veselinu Miliću, branit će se sa slobode. Predsjednik Srbije razgovarao sa italijanskim ministrom Salvinijem, pa potom i telefonom sa izraelskim premijerom Netanjahuom. Ristić, narednih 7 dana prijatnije, bez vreline, sledeći tropski talas oko 20. jula.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

grada neće biti uklanjanja drvoreda. Kompletan koncept zasniva se na očuvanju postojećeg zelenila. Eventualno, ukoliko se jedno stablo ukloni, ako stručnjaci procene da predstavlja opasnost, da je loše kvaliteta, obaveza je da se zasade tri nova. Sa druge strane, prostor stare pošte, koji je danas nedovoljno ozelenjen, dobit će nove četinare, puzavice i dodatne zelene sadržaje, čime će njegov ambijent biti značajno unapređen, rekla je Pović.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Trump na mreži Truth Social objavio intervju Vučića za Fox News. Odnos Srbije i Sjedinjenih Američkih Država nikad bolji. Ovo nije prvi put. Trump je već delio Vučićeve intervjue i izjave, pa je srpski predsjednik više puta bio u fokusu miliona Trumpovih pratilaca na toj mreži. Slika o Srbima u Americi se definitivno menja. Trumpov savjetnik je prvi zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država koji je došao u Bratunac, a onda posjetio i Visoke Dečane. Vučić izašao u susret radnicima GSP, a u dogovoru sa njihovim predstavnicima poništava se konkurs sa strelom, stižu novi trolejbusi i autobusi. Viši sud ukinuo pritvor Veselinu Miliću, branit će se sa slobode. Predsjednik Srbije razgovarao sa italijanskim ministrom Salvinijem, pa potom i telefonom sa izraelskim premijerom Netanjahuom. Ristić, narednih 7 dana prijatnije, bez vreline, sledeći tropski talas oko 20. jula.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Trump na mreži Truth Social objavio intervju Vučića za Fox News. Odnos Srbije i Sjedinjenih Američkih Država nikad bolji, ovo nije prvi put. Trump je već delio Vučićeve intervjue i izjave, pa je srpski predsjednik više puta bio u fokusu miliona Trumpovih pratilaca na toj mreži. Slika o Srbima u Americi se definitivno menja. Trumpov savjetnik je prvi zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država koji je došao u Bratunac, a onda posjetio i Visoke Dečane. Vučić izašao u susret radnicima GSP-a. U dogovoru sa njihovim predstavnicima poništava se konkurs sa strelom, stižu novi trolejbusi i autobusi. Viši sud ukinuo pritvor Veselinu Miliću, branit će se sa slobode. Predsjednik Srbije razgovarao sa italijanskim ministrom Salvinijem, pa potom i telefonom sa izraelskim premijerom Netanjahuom. Ristić, narednih 7 dana prijatnije, bez vreline, sledeći tropski talas oko 20. jula.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Trump na mreži Truth Social objavio intervju Vučića za Fox News. Odnos Srbije i Sjedinjenih Američkih Država nikad bolji. Ovo nije prvi put. Trump je već delio Vučićeve intervjue i izjave, pa je srpski predsjednik više puta bio u fokusu miliona Trumpovih pratilaca na toj mreži. Slika o Srbima u Americi se definitivno menja. Trumpov savjetnik je prvi zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država koji je došao u Bratunac, a onda posjetio i Visoke Dečane. Vučić izašao u susret radnicima GSP-a. U dogovoru sa njihovim predstavnicima poništava se konkurs sa strelom, stižu novi trolejbusi i autobusi. Viši sud ukinuo pritvor Veselinu Miliću, branit će se sa slobode. Predsjednik Srbije razgovarao sa italijanskim ministrom Salvinijem, pa potom i telefonom sa izraelskim premijerom Netanjahuom. Ristić, narednih 7 dana prijatnije, bez vreline, sledeći tropski talas oko 20. jula.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.